0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. ZDA in Iran sta prvič po mesecu dni znova izmenjala napade. Ameriške sile so na to kola rak napadle iranske raketne izstreljevalnike. Washington trdi, da so enote pripravljale nove mine za hormuško ožino. Iran je odgovoril z raketami proti ameriškim oporiščem v Jordaniji. Združeni arabski emirati so nad svojimi vodami prestregli iranski brezpilotnik. Donald Trump je na to napovedal močan ameriški odgovor. Iranske oblasti navajajo, da so v napadu umrli trije vojaki. ZDA sporočajo, da so bile rakete proti njihovim silam prestrežene. Maribor je pred začetkom pouka obnovil 107 prehodov za pešce in talnih oznak šola. V mestne osnovne šole se 1. septembra vrača okoli 8980 učencev, med njimi okoli 870 prvošolcev. Vozniki ob šolah in vrtcih danes zmanjšajte hitrost, pozorno spremljajte promet. V javne vrtce bo vključenih 3634 otrok, od tega 698 na novo. Mestna občina letos za obnove opreme in naložbe namenja več kot 8 milijonov evrov. Sicer s 1. septembrom, torej danes veljajo tudi novi vozni redi mestnih avtobusov. Prvič prikazujejo odhode med poukom in šolskimi počitnicami. S 1. septembrom začne to teči roki za tri posvetovalne in nezakonodajni referendum. Glasovanje bo 11. oktobra. Uradna referendumska kampanja se bo začela 11. septembra. Organizatorji morajo do 15. septembra odpreti posebne transakcijske račune. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami danes zjutraj 17 stopin v Mariboru, 17 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 18 Celje, 17 Velenje in pa Ljubljana delno oblačno 19 stopin Celzija. Danes po trenutnih napovedih zjutraj oziroma dopoldne še nekaj več oblako, potem pa čez dan ponovno lepo jasno vreme do 29 stopin, do 27 jutri ponovno nekaj več oblako, torej jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo, te so danes jutraj že mokre in spolzke zaradi dežja čez noč, tako da res izjemno previdno, sicer pa se je zgodila prometna nesreča. Na glavni cesti Maribor-Ptuj pri priključku Maribor-Center proti Ljubljani je oviran promet, zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane zaradi te prometne nesreče, no pa potem imamo zastoje že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, še eno oviro in sicer Lukovica iz smeri Maribora je ovira na vozišču, tako da je res izjemno previdno tam. Kot je Bor povedal že v novica, danes je prvi šolski dan, tako da lepo počasi in strpno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Tam bo danes malce povečan promet, tako da kakšno minuto prej od doma, da ne bo slabe volje. Dobro jutro, čisto potiho danes in res počasi. Ampak ne pa zaspati. 5 minut je čez šesto in to je 1. september. Ja, poletne počitnice so se končale. In gremo počasi nazaj pogledati, koliko so zrasli naši prijatelji čez počitnice. Čisto novega vse so se naučili, ali pa gremo spoznati morda čisto nove prijatelje, no na katerikoli strani si že imaš to. Sploh mamice, ki svojega otroka prvič peljete v šolo danes. Mate to. Samo počasi zajtrkom začenjamo in seveda samimi hiti na Radio City. Marshmallow Pink in Dreaming pa 5 minut čez šesto. Dobro jutro.

0: 10 minut čez 6, dobro jutro. September je danes in verjamem, da danes marsikomu ni smešno, sploh ne mamicam oziroma tudi očetom, ne, da jih ne bomo zanemarjali. Natančneje, verjamem, da bo danes vsaj kakšno solzo potočilo 19.058 staršev. Prav toliko otrok bo namreč danes prvič stopilo v šolo, malo manj kot lansko leto. Je tako, Nika?
1: Prvi šolski dan je posebno znemrljiv za prvošolce. Prag prvega razreda osnovne šole je lani sicer prvič prestopilo skoraj 20 tisoč otrok, kar je najmanj v zadnjih 13 letih.
0: Danes pa torej 19.058, 4,2 odstotka manj kot lansko leto, sicer pa, dragi otroci, jaz vam želim prijetno popotovanje med šolskimi klopmi. Verjamem, da se boste marsikaj zanimivega naučili in, dragi starši, imate to. 1. september je torej danes in ja, težko bi ne govorili o prvem šolskem dnevu, tako da, glej, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, če bi tudi ti kaj dodala na to temo. 12 minut je sicer, če šesto, seveda ne bomo danes pozabili niti na same hite za super prebujanje na Radio City.

0: Yes, release me, Sami Hit Radio City. 10 minuti ci manca dopo il sedme. Aktualne temperature, Maribor 17 stopin, pretežno oblačno je, če imaš priložnost, poglej čez okno, kajti čudovit sončni vzhod je pred nami, rdeče barve imamo danes jutraj, sicer 17 stopin tudi v Lenartu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Maribor Ptuj, ta je pri priključku Maribor Center proti Ljubljani, oziroma tam je pri priključku Maribor Center proti Ljubljani oviran promet, zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani, sicer pa imamo potem že zastoje na Štajerski avtocesti med Lukovico proti Ljubljani in pa še na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo, ki ovira promet pri vozu Lukovica v smeri Maribora. Strpno ti želim na poti, varno in previdno, no če imaš še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku ura in pol, iz Ljubljane v Maribor ura in 10 minut.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.

0: Backstreet Boys in Everybody, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Točno pol sedem je ura. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenska družinska komedija Gaj in svet 3 je s premiernimi projekcijami razprodala tri mariborske kinodvorane. Film spremlja 16-letno Gajo ob vstopu v srednjo šolo, prvi ljubezni in družinskih spremembah. Režiral je Peter Bratoža, svetovno premiero je film doživel v Sarajevu. V eksploziji tovarne petard na severu Indije je umrlo najmanj 11 oseb, med žrtvami je 8 otrok, starih od 4 do 13 let. Rokometašice Krima v novo evropsko sezono vstopajo s pomlajeno ekipo, v domačih tekmovanjih pravijo, si želijo ohraniti primat.

Smo skupaj pospremili osnovnošolce in pa srednješolce k prvemu šolskemu dnevu in ne pozabi, danes bo v okolici šol zagotovo večja gneča, pa avtobusi začnejo voziti po standardnem voznem redu. Poletne počitnice so odpeketale, tako da morda kakšno minutko danes prej od doma, pa počasi. Kaj vse nam prinaša ta 1. September, je zagotovo malo sonc, malo smeha, pa dosti hitov. Za po poti do šole ali vrtca ali službe. Mirki Čens, Just the way you are, med samimi hiti na Radio City za lažje prebujanje na to torkovo jutro.

0: Gwen Stefani in What You Waiting For, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor 16 stopinj, 16 stopinj tudi v Gačniku, 17 Slovenske Konjice. Danes do povdne oziroma zjutraj še nekaj več oblakov, potem pa čez dan ponovno lepo jasno vreme, do 29 stopinj je napovedanih. Prometna nesreča se je zgodila na razcepu za Dobrova, tam je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam, pa potem še prometna nesreča na glavni cesti Maribor-Ptuj pri priključku Maribor center proti Ljubljani je oviran promet, zaprt pa je tudi uvoz proti Ljubljani. Zastoji se že pridno nabirajo tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.

Shout Luxury in Body, sami hiti Radio City, 9 minut, če manjka do 7. Dobro jutro ti želim, Katja, na to torkovo jutro se prebujam s tabo in ja. 1. september je danes, to smo že večkrat omenili, večkrat še bomo, ko se morda malo spominjamo na svoj prvi šolski dan, tako v osnovni šoli kot recimo v srednji in ja, moji so bili izjemno travmatični. Prvega osnovnošolskega dne se resnično ne spomnim, imam spomin samo preko fotografije, ko me je mama slikala, preden sem šla v šolo, no prvi srednješolski, no tega se spomnim in je bil to besedno travmatičen in še dobro, da se je na koncu vse izteklo tako, kot se je. Torej, prvi šolski dan, kakšen je bil tvoj? Imaš doma kakšno oziroma imate doma kakšno posebno tradicijo za prvi šolski dan? Kaj si počel? Se spomniš recimo, kaj si imel oblečeno? Imaš kakšno zanimivo zgodbo? Servis 211, torej 0412-112-11. Sicer pa Slovenija ravno ni znana po nekih tradicijah za 1. september, razen če imaš torej kakšno svojo doma, je pa po drugi strani popolnoma drugače v Nemčiji. Jaz imam tam sorodnike in vedno, ko so šli v šolo, sploh v prvi razred sem bila malo nevoščljiva, priznam. Tam namreč vsi prvošolčki dobijo eno ogromno vrečo, ta je bolj podobna ogromnemu kornetu. To gre za eno najbolj znanih tradicij. Torej, otroci v prvem šolskem dnevu dobijo šultüte. Veliko, pogosto ogromno, stoščasto vrečo, napolnjeno s sladkarijami, šolskimi potrebščinami in pa majhnimi darili. No, to dobijo običajno na slovesnosti ob začetku šole in jo potem odnesejo domov. Pri vseh ostalih tradicijah, ki sem jih pa iskala, po svetu, pa gre bolj kot ne za recimo fotografiranje pred šolo, pa potem začetna slovesnost in pa pozdrav novim učencem. No, mislim, da imamo tudi mi to na

0: večini osnovnih in pa srednjih šol, sicer pa več kot letos uvajamo novo tradicijo. Slovenska ustava vsak dom, vsi prvošolci in pa srednješolci, ki boste začeli s prvim letnikom, boste namreč danes kot darilo dobili slovensko ustavo, ki pa je seveda že razdelila mnenje v slovenski javnosti. Slovenska ustava kot darilo, torej ja ali ne?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji je Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Brezplačno električno vozilo Majster od 1. septembra povezuje Maribor s kliničnim center, tudi z mestnim jedrom. Nova pot Dr. Majstra vodi čez glavni most do postajališča Glavni trg Rotoš. Tam lahko prestopimo na mestno avtobusno linijo G5. Storitev je namenjena starejšim, gibalno oviranim ter drugim pacijentom in obiskovalcem. Vozilo ima znotraj kliničnega centra 5 postajnih točk, ustavlja se tudi ob 6 avtobusnih postajliščih v okolici. Letna inflacija v Sloveniji je avgusta dosegla 3%, julija je znašala 2,9. Cene so se v primerjavi z julijem zvišile za 0,1%. Največ so k letni inflaciji prispevali podražitve stanovanj, vode in energentov. Ta skupina je bila dražja za 8,1%, storitve so se v enem letu podražile za 4,3, blago za 2,3%. Mesečno rast se oblažila niže cene obutve, oblačil, počitniških paketov in hrane. Kosovsko samoopredelitev in opozicijska demokratska zveza Kosova sta našli skupnega predsedniškega kandidata. Kandidatura pa je sprejel profesor prava in nekdani ustavni sodnik Bekim Sejdiju. Dogovor sta stranki dosegli po skoraj 2 mesecih pogajanj. Skupaj nimata 80 poslancev potrebnih za izvolitev prvih krogih glasovanja. Kosovska skupščina po junijskih volitvah še vedno ni konstituirana. Politična kriza pa traja od februarja letos. Sejdijo je bil med leti 2015 in 2021 ustavni sodnik. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Servis 211 pa z aktualnimi temperaturami. V Mariboru v tem trenutku 16 stopin in pretežno oblačno je, 17 v Murski Soboti, toliko tudi na Ptuju, 17 v Celju, 17 v tem trenutku tudi Velenje in pa Ljubljana, prav tako pretežno oblačno in 18 stopin Celzija. Danes do povdne nekaj več oblakov oziroma zjutraj nekaj več oblakov, potem pa čez dan ponovno lepo jasno vreme, najvišje temperature do 29 stopin Celzija, do 27 jutri, ko pričakujemo nekaj več oblakov. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na razcepu za Dobrova. Tam je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Sicer pa nekaj zastojev že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1,5 ure, v nasprotni smeri postane v standardnem času ura in 10 minut. Sicer pa 4 minute oziroma 3 minute še manjkajo do 7. Želimo dobro jutro.

0: In Šulca, Lida in In Your Eyes, sam hiti Radio City, točno 7 je ura.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 9 tednov poletnih počitnic je za nami, zveni veliko, ampak Slovenija v trajanju poletnih počitnic zagotovo ni na samem vrhu. Recimo, zelo dolge počitnice imajo v Španiji, približno od 12 do 13 tednov, enako tudi na Portugalskem, no Latvija jih ima zagotovo 13 tednov. Zmagovalka v tem primeru pa je Bolgarija, tam poletne počitnice trajajo 15 tednov. Ampak potem po drugi strani, recimo v Nemčiji, samo 6 tednov. Tako da, lahko bi bilo tudi slabše. Jaz upam, da imaš fino torkovo jutro, da gre vse po planu, da si šolsko torbo pripravil že včeraj in da se zavedaš, da moraš malo prej od doma danes, kaj ti ja. Ceste bodo malce bolj polne, sploh v okolici šol in pa vrtcev. Res ti želim strpno, previdno tam okrog in da boš imel en fin prvi šolski dan. Minuta je čez sedmo. Dobro jutro.

Midnight Oil, Bats Are Burning. 12 minut čez 7. 1. september, torej slovenske osnovnošolce in srednješolce odpelje nazaj v šolske klopi in če smo prej preverjali, kako dolge počitnice imajo v drugih državah, dajmo preveriti, če so v šolah že vsi. Če je torej 1. september tisti, ki vse otroke pošlje v šolo. Recimo, Nemčija, tam še niso vsi v šoli. Začetek je torej odvisen od zvezdne dežele, nekateri so se vrnili že prej, v nekaterih deželah pa se pouk začne šele v prvih dneh septembra. V Bavarski se na primer poletne počitnice končajo 14. septembra, no v Berlinu so se končale že 22. avgusta. Avstrija še imajo počitnice, v večini dežel se šola tam začne 14. septembra, na Dunaju v spodnji Avstriji in pa na Gradiščanskem pa 7. septembra. No, na Madžarskem se šola začne danes, pa tudi na Češki. A Švica ponovno ni enotnega datuma za vso državo, ker začetek šolskega leta določajo kantoni, no nekateri so šolo že začeli, drugi pa bodo šele v prihodnjih dneh. Tudi Francija, Češka in Poljska začenja danes, tako kot torej Slovenci, 1. septembra. Na Hrvaškem leto začnejo 7. septembra, no zdaj pa spet Finska. Šolsko leto se je tam začelo že 6. avgusta. Torej so tam že kar nekaj časa v šolskih klopeh. Jaz mislim, da torej ni tako hudo, ker glede na Finsko bi morda že lahko pogrešali počitnice.

0: No Angels in Daylight in Your Eyes, Sami Hit Radio City. Aktualne temperature 17 stopinj v Mariboru, 17 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju v Celju, prav tako 17 stopinj Celzija. Danes nam bo jutro postreglo še z nekaj več oblakov, no potem se bo razjasnilo. Dan, torej torek, prinaša do stopinje do 29 stopinj Celzija in pa tudi kar nekaj sonca. Aktualno stanje na cestah še preverimo o prometni oziroma na prometno nesrečo opozarjamo na razcepu za Dobrova. Je promet oviran iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam zaradi prometne nesreče, torej sicer pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti oziroma še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:30, v nasprotni smeri pa 1:10. No, drugih večjih posebnosti za enkrat ni, jaz ti pa želim strpno, varno, previdno na poti in če karkoli opaziš, smo tukaj zate na servisu 211-041-211-211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Zabava, zabava, zabava!
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu. City.

0: Hudi and the Blowfish, Only Wanna Be With You, sami hiti Radio City.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta še manjka do pol osme, Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro, podpora štajerskim prvošolcem se med občinami precej razlikuje. Ruše ponujejo brezplačen zajtrk ter prevoz in pomoč socialno šibkejšim družinam. Lenart recimo nezgodno zavarovanje in rutico, Šentil prvošolcem namenja knjigo, Miklavž pa kupon za sladoled. Maribor posebne, neposredne pomoči nima. V 74. letu je umrl podjetnik in nekdani kosteljski župan Ivan Črkovič, občino je vodil po izvolitvi 2018, še predtem je bil dolgoletni direktor podjetja Rotis. Lionel Messi je pri 39 letih končal reprezentančno kariero, pravi, za Argentino je zbral 207 nastopov in dosegel 125 golov. Osvojil je svetovno prvenstvo leta 2022 in južnoameriški 2021 in 2024. Na klubski ravni bo še naprej igral za Inter Miami.
1: Dobro jutro. ZVTP Banko.
0: Minuta čez pol osma v tem trenutku, ti pa poslušaš Radio City, 1. september je danes in super novica, promet po štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Gola Rebra. Ponovno poteka po štirih pasovih, tako dve v eno smer in dve nazaj, tako da vsaj eni zastoji so se pomanjšali oziroma zmanjšali na štajerski avtocesti. Želim ti varno na poti in pazi, danes prvi šolski dan je.

0: Go west and we close our eyes. Sami hiti Radio City, 11 oziroma 10 minut pa je čas pol 8. Aktualne temperature 17 stopinj v Mariboru, 18 Murska Sobota, 17 Ptuj, 17 Celje, pa tudi Velenje. Danes jutraj ostaja še pretežno oblačno, no potem pa čez dan lepo, jasno vreme, najvišje temperature čez dan, danes do 26 oziroma do 29 stopinj Celzija. Previdno danes na cestah, sploh v okolici osnovnih šol in pa vrtcev, povečan promet zaradi prvega šolskega dne. Imamo pa tudi kar nekaj radarjev. Pri Radgesburgu, pri bolnišnici v tem trenutku merijo, pa potem odranci nasproti šole na križišču prav tako radar, Kedi pa v Šratovcih pri gostišču Nada. To je to, kar se tiče radarjev, no imamo pa še nekaj zastojev proti Ljubljani in sicer od Lukovice proti Ljubljani potovalni čas iz Maribora v Ljubljano danes traja uro in 32 minut, no pri Slovenskih Konjicah pa sta torej ponovno odprta oba pasova, tako da tukaj v tem trenutku brez zastojev. Še ena ovira na Štajerski avtocesti je zaprt. Vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. No, če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.

0: Ali ja občutek, 9 minut še manjka do 8.
1: Aha, efekt.
0: No, danes pa Bor odgovarja na vprašanje Jana, ki ga zanima, zakaj električni vodi poleti bolj visijo kot po zimi.
2: Dragi Jan, najprej iskrene čestitke za opažanje. Električni vodi res poleti malo bolj visijo kot po zimi, ampak kdo to opazi? Ok, zakaj je tak? Kovina se, ko je toplo, bolj razteza in električni vod med dvema stebroma se sedaj malo podaljša. Ker sta stebra na identični razdalji, torej se ne bližata poleti pa po zimi oddaljujeta, se mora pač ta dodatna dolžina kabla nekaj podaljšati, kak kabel malo bolj visi. In po zimi jasno, ko se kovina skrči, vod se napne, visi, ampak malo višje. Razlika je tako mala. Inženjer je pri postavljanju daljnovodov kar natančno zračuna, koliko je to povišanje dovoljeno, ker če bi jih po zimi recimo povsem ravno napeli, bi se lahko v hudem mrazu celo pretrgali. Torej ja, električni vodniki visijo. Včasih manj, včasih bolj.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo predvidoma 2. septembra odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Ta odločitev je potrebna za nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Specializirano državno tožilstvo je oktobra 2025 zahtevalo sodno preiskovanje zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije. Sodišče o zahtevi še vedno ni odločilo, avgusta pa je tožilstvo pozvalo, da pridobi dovoljenja državnega zbora. Golob je namreč po vložitvi zahteve postal poslanec. Njegov odvetnik zagotavlja, da se naj imuniteto ne sklicuje. Državni zbor mu jo lahko kljub temu prizna. Zadevo bo najprej na zaprti seji obravnavala mandatno volilna komisija. Na Ptuju se začenja skoraj 4 milijone evrov vredna prenova mestne hiže, obnovili bodo streho, ostrešje fasado, stavbno pohištvo in del notranjih prostorov. Na dvoriščni strani bodo ugradili dvigalo. Stavba bo tako dostopnejša gibalno oviranim. Projekt naj bi prejel skoraj 4 milijone evrov evropskega in državnega denarja. Evropska komisija je ChatGPT, Reddit in Roblox uvrstila med zelo velike spletne platforme, zato zanje po novem veljajo strožje pravila evropskega akta o digitalnih storitvah. Vse tri imajo v Evropski uniji več kot 45 milijonov mesečnih uporabnikov. Za prilagoditev imajo 4 mesece. Ocenjevati in zmanjševati bodo morale tveganja povezana z nezakonitimi vsebinami in varnostjo mladoletnikov. Pravila zajemajo tudi duševno zdravje, temeljne pravice, volitve in javno varnost. ChatGPT je prvi klepetalni robot s takšnim statusom. Komisija ga zaradi možnosti spletnega iskanja obravnava tudi kot spletni iskalnik. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 17 stopinj, pretežno oblačno je, 18 v Murski Soboti, 17 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju in Velenju, 18 pa Ljubljana. Danes zjutraj še nekaj več oblako, no potem pa ponovno čez dan pretežno jasno vreme, najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, jutri do 27, ponovno nekaj več oblakov, sicer pa so padavine potem ponovno napovedane za četrtek. Aktualno stanje na cestah še preverimo danes oziroma v tem trenutku ovira na Štajerski avtocesti, zaprtje vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi torej okvarjenega vozila, zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 32 minut. Previdno danes tudi v okolici šol in pa vrtcev zaradi tega, ker je prvi šolski dan in je seveda promet nekoliko povečan, sicer pa pri osnovni šoli Odranci recimo v tem trenutku radar, pa tudi pro Senjakovci šola, prav tako tam stoji policija. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Je 3 minute so v tem trenutku čez 8 na 1. september, torek. Te lepo pozdravljam, Katja. Jaz mislim, da v tem trenutku že marsikdo na poti proti šoli ali pa se je že ustavil in že sedi v šolskih klopeh. Kjerkoli že si, kakorkoli že preživljaš to torkovo jutro, jaz upam, da je fino in da se veseliš, da boš ponovno spet videl vse svoje prijatelje, prijateljice ali pa da boš morda spoznal koga čisto na novo. Sicer pa, če odhajaš prvi letnik, jaz upam, da ne boš preveč porisan. Kaj se še to sploh dogaja? Ste še fazani ali je to samo v naši generaciji?

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira, there, la la la la. 9 minut pa je čez 8. Dobro jutro. In ja, če sem že prej postavila vprašanje o fazaniranju, ja, seveda sem šla še preveriti, ali fazaniranje dejansko še obstaja. In ja, še zdaleč ni stvar preteklosti. Raziskava NIJZ, v kateri je sodelovalo 118 srednjih šol, je namreč pokazala, da so popisovanje prvošolcev, torej prvošolcev v srednjih šolah, potrdili pri skoraj da 2/3 šol. Flumastri, kemični svinčniki, pa ličila, vse to še vedno je del sprejema novih dijakov, no težava pa nastane, ko se potem šala spremeni v poniževanje, prisilo nevarne izzive in pa snemanje brez dovoljenja. Zato na NIJZ pravijo precej preprosto, če nekdo reče ne, je to dovolj in če so vsi oziroma in če se vsi okoli tebe smejejo, še ne pomeni, da je zabavno tudi tistemu, ki je v središču dogajanja. Zato pamet v roke oziroma tudi v flumastre danes in uživajte v tem prvem šolskem dnevu na takšen ali drugačen način. Samo pazite, da ne boste koga s tem spravili v slabo voljo. 11 minut je čez 8. Katja pa ti želim lepo dobro jutro med samimi hiti na Radio City.

0: Losing My Religion. 10 minute manca după al 9. Dobro jutro! Preverimo najprej aktualne temperature. Pretežno oblačno je v Mariboru, 17 stopinj izmerjenih, danes gremo vse do 29 stopinj čez dan. Lepo jasno bo, zjutraj oziroma do povdne sicer pričakujemo še nekaj malega več oblakov, no potem pa prihaja ponovno sonce. Aktualno stanje na cesta še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:40. Predvsem strpno in previdno danes tudi v okolici šol in pa vrtcev. Prvi šolski dan je, sicer pa radar pri osnovni šoli odraja in pa še en radar v Beltincih pri Kaliji. Strpno, varno, previdno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: City.

0: No Informers, amihiti Radio City, točno pol 9 je ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Policisti Mariborske uprave so med poostrenim nadzorom zasegli 6 mopedov in motorno kolo, na študentih pa 3 mladoletnikom odzeli predelane mopede. Odkrili so še vožnjo brez dovoljenja in vožnjo pod vplivom alkohola. Antonija Poplas Sušič je s 1. septembrom odstopila z mesta direktorice zdravstvenega doma Ljubljana. Vodenje kot vršilka dolžnosti tam prevzela dosedanja namestnica Polona Silvasi. 10-letna Inka Schlamberger pa je s poni kobilo Daisy osvojila naslov državne prvakinje v preskakovanju ovir. Članica konjeniškega kluba Karlo Maribor je prvenstvo v Stožica končala brez podrte zapreke. Naslov je dodala več dobrim nastopom v letošnji sezoni.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Minuta je čez pol deveto, Katja, pa se prebujam s tabo na to torkovo jutro, ko praznujemo 1. september, torej prvi šolski dan za vse osnovnošolce in pa srednješolce, tisti, ki grete na faks, imate še en mesec počitnic, tako da upam, da jih boste, oziroma da jih boš dobro izkoristil, no sicer pa previdno danes, torej v okolici šol in pa vrtcev, nekaj več prometa danes tam, pa seveda tudi veliko več otrok na cesti oziroma ob cesti, tako da res pazi, kako se danes voziš, pazi na naše najmlajše in upam, da imaš vse eno fini torek, sicer pa čisto rahlo dežuje v Mariboru, tako da vzami kakšen dežnik zraven, če se odpravljaš ven.

0: Aktualne temperature, pretežno oblačno je v Mariboru, rahlo dežuje, 17 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 18, Murska Sobota, 17, pa Ptuj. Danes čez dan pretežno jasno vreme, no dopoldne naj bi se ti oblaki razblinili in torej sončno jasno s temperaturami čez dan najvišjimi do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. V tem trenutku potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:35, no v obratni smeri pa 1:15. Še na radar opozarjate ta v Beltincih pri Kalji, sicer pa danes res previdno v okolici šol in pa vrtcev. 1. September je namreč šola se je začela, tako da tam nekaj več prometa, pa tudi nekaj več otrok. Varno, strpno, previdno, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.

Coffee Talker Best Friend. Dobro jutro, 9 minut že manjka do 9. in na 1. september še ena novica iz športnih voda. Lionel Messi je rekel adio. No, ne čisto. Pri njem sicer človek nikoli ne ve, kako zares misli, ko se poslavlja. Lionel Messi se namreč poslavlja od argentinske reprezentance. Sporočil je, da končuje reprezentančno kariero, pravi, da je bila odločitev boleča, ampak da čuti, da je prišel čas za njo. In zanimivo, Messi se je od reprezentance enkrat že poslovil leta 2016, takrat po porazu v finale Kope Amerike. Na to pa si je premislil in se vrnil. No, tokrat pravi, da je odločitev dokončna. Z Argentino je osvojil praktično vse, kar je lahko. Svetovno prvenstvo leta 2022, dvakrat južnoameriško prvenstvo oziroma Copa Ameriko in pa olimpijsko zlato. Z reprezentanco je odigral rekordnih 207 tekem in pa dosegel, paziti to, 125 golov. Niti si ne znam predstavljati, v kakšne sfere gre to vse, sicer pa se njegova klubska kariera še nadaljuje z Interjem iz Miamija, ima pogodbo do leta 2028, tako da še ga bomo lahko spremljali, sicer ne kot v vlogi argentinskega reprezentanta.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 9. V novinarski redakciji je Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Ormožu se 1. septembra izteče rok za občinsko pomoč pri novih poslovnih naložbah. Občina je za razpis namenila nekaj manj kot 50 tisoč evrov. Prijavijo se lahko mikro in male podjetja ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini. Subvencije pa lahko pokrije največ polovico upravičenih stroškov. V Ljubljani dobiva prostor za častno razstavišče galerija Kresija Mala. Odprtje je bilo napovedano za 31. august. Prostor v stavbi Kresije bo namenjen najmanj do junija raznolikim in bolj eksperimentalnim projektom. Z velikimi izložbenimi okni bo umetnost vidna tudi zunaj odpiralnega časa. Avtoprevozniki iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Severne Makedonije zahtevajo prožnejša šengenska pravila. Poklicni vozniki iz teh držav lahko v območju ostanejo največ 90 dni, v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Prevozniki zahtevajo najmanj 125 dovoljenih dni in opozarjajo na zavrnitve vstopa, pridržanja in deportacije voznikov. Po njihovem so ogrožene dobavne verige za Evropsko unijo, vprašanje pa naj bi Evropska komisija obravnavala 1. septembra. Če rešitve ne bo, prevozniki za 14. september napovedujejo blokade mejnih prehodov in prevoza blaga proti Evropski uniji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor pretežno oblačno in 17 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 18 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj in Celje, 17 Velenje, 18 pa tudi v Ljubljani. Danes jutraj ostaja še pretežno oblačno, no potem pa čez dan ponovno sonce, jasno vreme, najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, do 27 potem v sredo delno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo danes na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano tudi danes kar dolg, ura in 35 v tem trenutku. Pa posebej previdno danes v okolici šol in pa vrtcev, tam je promet povečan zaradi prvega šolskega dne. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, no če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, smo tukaj zate na servisu. V bistvu 211, torej 041-211-211.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti v tem trenutku čez deveto. Katja, te lepo pozdravljam na to torkovo jutro, na posebno torkovo jutro. Danes je namreč 1. september in marsikdo se je prvič odpravil v šolo ali pa v srednjo šolo, no osnovno ali srednjo šolo, morda tudi prvič v vrtec. Upam, da ni preveč težko doma in da se vsi skupaj veselite novih začetkov. Drugače pa morda malce bolj žalostna novica, čeprav odvisno, v katero smer pogledaš. Dolgo se je govorilo in dolgo se je iskalo krivca enega in edinega Tupaka Shakurja in v nekaj časa nazaj se je začelo tudi sojanje in v tem trenutku oziroma že včeraj je bilo odločeno. Nekdanji vodja tolpe Southside Campion Creeks Duane Cates Davis je bil v ponedeljek, torej včeraj, na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umorja reperja Tupaka. Leta 1996 umor reperja pa naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur, znan tudi kot Tupac. Tako da vsaj ena zgodba v tem trenutku zaključena, delno zaključena, Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je seveda po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo na njo pritožil, tako da bomo videli, kakšno bo nadaljevanje, ampak je preiskava zaradi pomanjkanja dokazov desetletja zastala, no primer pa je znova oživel po izidu Davisove knjige spominov leta 2019, v njem pa je ta med drugim opisal, kako je sedel na sovoznikovem sedežu Cadillaca in pištolo podal osebam na zadnjih sedežih. Tako je Davis kasneje spremenil svojo izpoved in pa ustrajal, da so bile te trditve zgolj hvalisanje ter plod domišljije, da bi pripomogle k boljši prodaji knjige. Eno ali drugo se mi zdi, da v tem trenutku ni bilo najbolj pametno. Sicer na Radio City nadaljujemo samimi hiti, sami super hiti za prebujanje. Never going home, sami hiti Radio City, 4 minute pa so čez deveto. Dobro jutro.

Nataša Benningfield in Pocket Full of Sunshine, sami hiti Radio City, 10 minut čez 9. Je vaš otrok danes pred odhodom v šolo pojedel kaj makovega? Če ne, si morda zamudil pomemben korak za uspešno šolsko leto. Vsaj tako pravi stara prekmurska navada. Na prvi šolski dan naj bi otrok pojedel nekaj makovega, lahko makov rogliček, kos potice ali pa kakšno drugo pecivo in potem naj bi se vse leto lažje učil. Zakaj ravno mak? Tega sicer nihče ne ve zagotovo, ampak mak je bil v ljudskem izročilu povezan z obiljem, rodovitnostjo in pa blaginjo. Torej na tisoče drobnih makovih semen za obilje znanja. Seveda znanost tega ne potrjuje, ampak gre za legendo oziroma izročilo, ampak če je za uspešno šolsko leto dovolj en makov rogliček, se zagotovo splača poskusiti. Če že ne pred šolo, ne, če si že otroka odpeljal v šolo, lahko morda poskusiš popraviti za nazaj, ko pride domov. Pa upam, da ne bo zmanjkalo rogličkov z makom.

0: James Blunt, 1973. Vse najboljše, mimo grede, če si rojen prav tega leta in danes praznuješ. Sicer pa 10 minut če manjka do pol desete. Dobro jutro. Nekaj več oblakov še vedno v Mariboru, še so možne posamezne krajevne plohe, danes dopoldne oziroma zjutraj sicer pa 18 stopinj in pretežno oblačno, torej 19 v Murski Soboti, 18 Ptuj, 18 Celje, prav toliko tudi Velenje. Danes potem čez dan pretežno jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviran na Štajerski avtocesti pred izvozom Domžale proti Mariboru je oviran promet. Predmet na vozišču sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Je pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku traja potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. Uro in 30 minut. Varno, strpno, previdno ti želim na poti. Če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1. In pa še opozorilo velja še vedno. Danes je 1. september, začel se je pouk oziroma prvi šolski dan, tako da seveda je promet povečan v okolici osnovnih šol in pa vrtcev. Marsikje tudi kakšen radar oziroma policijska kontrola, tako da dodatno previdno.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: City.

0: Tom Grennan in Full Attention, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol deseto, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Gasilci v Sveti Trojici so pred svojim domom postavili koruzno damo v spomin na Ireno. Pri izdelavi so sodelovali člani društva, prijatelji in domačini. Irena je takšne skulpture nekoč ustvarjala tudi sama. Na občinah pri Trstu bodo od 11. do 13. septembra potekali študijski dnevi Draga, osrednja tema je ohranjanje človeškosti v času umetne inteligence. Golfist Scottie Scheffler pa je po zmagi na finalu sezone v Atlanti prehitel Tigerja Woodsa na večni lestvici turnirskih zaslužkov, za zmago je prejel 10 milijonov dolarjev.
1: Dobro jutro. ZVTP Banko.
0: Dobra minuta čez pol deseto. Katja, pa ti želim lepo dobro jutro na Radio City. Sicer ta torkovo jutro malce oblačno, ampak nam prvi šolski dan popoldne prinaša veliko sonca in pa visoke temperature do 29 stopinj. Mi pa prinašamo tudi nekaj super glasbe za še dodatno prebujanje, če še nisi dobro prebujena. Lola Young in One Thing. Oh, hi.

0: Danes so osnovnošolce in srednješolce najprej v šolo pospremili oblaki, no domov naj bi jih pospremilo sonce, tako vsaj pravi napoved, sicer najvišje temperature danes ob jasnem vremenu do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah. V tem trenutku še ostajajo zastoji na avtocesti, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. No, malce drugače je med slovenskimi Konjicami. Tam v tem trenutku ponovno poteka promet po obeh voznih pasovih, torej ni več delovnih zapor, vsaj v tem trenutku ne. Sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 25 minut. Varno na poti, danes še posebej previdno v okolici šol in pa vrtcev. Začel se je namreč šolski, oziroma danes je namreč prvi šolski dan, tako da res izjemno previdno. No, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na servisu 211 041 211 211.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: City.

0: Joker out in carpe diem, sami hiti Radio City, 10 minut ce manca do 10.
1: Natalia Manovo, pisem.
0: Jorho Smith oziroma Giorgio Smith ti predstavljam danes z njeno izjemno svežo pesmijo Dancing. Pesem, ki je zanimiva predvsem zato, ker je plesna, čeprav govori o precej čustveni situaciji. Poje o nekdanjem paru, ki se oziroma besedilo gre o nekdanjem paru, ki se ponovno sreča in med njima je očitno še vedno globoka privlačnost, čeprav je zveze praktično konec. Ideja nekako dajva še enkrat skupaj preizkusiti plesišče, morda je to najin zadnji ples. Glasbeno je to precej drugačna, Smithova, kot smo jo vajeni, njena osnova je sicer R&B soul, no na njenem novem albumu pa plesišče, morda je to najin zadnji ples. Glasbeno je to precej drugačna, Smithova, kot smo jo vajeni, njena osnova je sicer R&B soul, no na njenem novem albumu pa se je precej podala v

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobre minute čez deseto v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Maribor bi lahko postal specializirano logistično vozlišče za Srednjo Evropo in Zahodni Balkan. Članica poslovodstva Pošte Slovenije Ivana Vrviščar namreč vidi priložnost v povezovanju letalskega tovora, železnice, cest in skladišč ter carine. Ključna bi bila povezava Luke Koper z Mariborom ter trgi proti severu in jugovzhodu. Mesto namreč razvojno z osnovo Smart Hub že ima, pomembnejših izvedbenih korakov pa ni bilo. Najprej bi potrebovali sodobno študijo izvedljivosti, poslovni model in zagotovljene blagovne tokove. Šele potem sledijo naložbe v letališko, železniško in skladiščno infrastrukturo. Pošta Slovenije je pripravljena sodelovati z Inter Evropo, projekt pa bi moral imeti jasnega nosilca ter povezati državo in gospodarstvo. Rusija želi okrepiti sodelovanje s Kitajsko pri umetni inteligenci in digitalnih inovacijah. Vladimir Putin je to povedal Šiju ob vrhu Šangajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu. Putin ocenjuje, da nove tehnologije odpirajo dodatne možnosti za gospodarski razvoj obeh držav. Ši pa je poudaril, da so rusko-kitajske vezi postale trdnejše. Tadej Pogačar po hudem padcu na dirki po Španiji še ni bil operiran, poseg zaradi zlomljene ključnice so zdravniki preložili zaradi hudega pretresa možganov, anestezija bi lahko vplivala na živčni sistem in upočasnila okrevanje. Operacija je mogoča 1. ali 2. septembra, če bo zdravstveno stanje to dopuščalo. Pogačar si je ob padcu zlomil tudi 7. vratno vretence in utrpel več ureznin. Zaradi poškodb je odstopil z dirke in izgubil vodstvo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: In je prišlo sonce v našo družbo, v Mariboru torej jasno in 18 stopinj, 19 v Murski Soboti, 18 na Ptuju, 19 v Celju, pa tudi Velenju, Ljubljana pretežno sončno 22 stopinj Celzija. Danes jasno, čez dan, brez drugih večjih posebnosti, temperature najvišje do 29 stopinj, no do 27, potem jutri nekaj več oblakov, brez padavin, dež je pa ponovno napovedan v četrtek. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med krožiščem Tomačevo in Novim Jaršem zaradi okvarjenega vozila, pa nekaj zastojev, manjših zastojev še ostaja na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Danes predvsem strpno in previdno tudi v okolici vseh osnovnih in pa srednjih šol, pa tudi vrtcev. Danes je namreč prvi šolski dan, 1. september in tudi povečana je kontrola prometa v okolici šol in pa vrtcev. Pa ne samo zaradi tega, že zaradi varnosti. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, 41211211.
0: Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: Pa smo zakorakali že v to torkovo dopoldne, v bistvu 6 minut je v tem trenutku čez 10. 1. september, torej danes prvi šolski dan. Upam, da imaš na svojega lepe spomine, še vedno jih lahko podeliš tudi z mano na servis 211, torej 41211211. Upam, da niso tako travmatični kot moji in da se z veseljem spominjaš svojih šolskih dni, ampak po drugi strani, mislim jaz se jih, po drugi strani sem pa tudi vesela. Da je mimo. Za vse tiste, za katere še ni mimo, pa imate to. Vsi smo preživeli.

0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: ti viking v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Prvi dan Blejskega strateškega foruma je bil v znamenju prihodnosti Evrope v negotovih svetovnih razmerah. Razprave so prinesle pozive k spremembam za močnejšo Evropsko unijo. Udeleženci so podarili, da se mora povezava bolje pripraviti na sedanje izzive. Posebej so izpostavili evropsko odgovornost za varnost in obrambo. Evropa bi morala pri zaščiti svojih interesov prevzeti večjo vlogo. Govorci so moč unije povezovali tudi z njenim odzivom na globalno negotovost. Razprave niso ponudile ene same poti naprej, so pa pokazale skupno ceno, da so na več področjih potrebne spremembe. Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI Top je 31. augusta, torej včeraj izgubil 0,5 odstotne točke, trgovanje je končal pri 3191,21 točke. Borzni posredniki so skupaj ustvarili za 2,5 milijona evrov prometa, najbolj so se pocenile delnice Nove Ljubljanske banke. Tudi Krkine delnice so se pocenile, največjo rast med pomembnimi družbami pa je dosegel Telekom Slovenije. Maribor želi naziv Evropske vinske prestolnice tesneje povezati s turizmom in lokalno ponudbo. Zavod za turizem je zato pripravil javni pogovor o prihodnosti vinogradništva, izdal je tudi promocijsko revijo. Sogovorniki so kot prednosti izpostavili najstarejšo trto, okoliške vinograde, lokalna vina in pristno kulinariko. Opozorili so na zmanjševanje vinogradov v Halozah, birokracijo ter posledice pozebe in suše. Predlagajo več povezovanja, poudarjanje lokalnih sort in prilagajanje podnebnim spremembam. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 21 stopinj, 22 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 22 Celje, pa 22 v tem trenutku tudi Velenje, Ljubljana sončno in 23 stopinj Celzija. Nekaj več sonca pričakujemo danes čez dan, najvišje temperature do 29 stopinj, do 27 potem jutri, ponovno jutri nekaj več oblako, sicer pa so padavine ponovno napovedane potem v četrtek, tako da predtem dežnik vsaj po trenutnih napovedih naj ne bi potrebovali. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Velenje Sloven Gradec, ta je zaprta v Paki pri Velenju, torej zaradi prometne nesreče. No, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, no v nasprotni smeri pa uro in 10 minut. Drugih večjih posebnosti ni, samo še opozorilo. Danes je prvi šolski dan, tako da res previdno in pa počasi v okolici šol in pa vrtcev. Seveda je promet tudi nekoliko povečan zaradi 1. septembra, torej in pa zaradi tega, ker so tudi avtobusi vsaj v Mariboru začeli voziti po standardnem voznem redu. Varno na poti!
0: Katjo.
1: 4 minute v tem trenutku čez 11. Katja, te lepo pozdravljam in ti želim čudovito dopoldne na Radio City. Med samimi hiti seveda, ko te spodbujamo z dobro voljo, tudi zaradi tega, ker je danes prvi šolski dan. Jaz verjamem, da je marsikdo potočil kakšno solzo danes. Družbena omrežja so polna fotografij otrok, ki so odkorakali v šolo ali v vrtec. No, verjamem pa tudi, da je kakšna solza sreče priletela iz strani staršev. Mogoče bo zdaj malo lažje ali pa težje, kaj te veš. 5 minut je torej čez 11. David Guetta, Bibi Rexha in I'm good, ampak tudi malo blue.

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: City.

0: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 12. V novinarski redakciji je Borg Reiner.
2: Dobar dan. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je včeraj v Gorišnici predstavil nov kopani namakalni sistem AgriPop. Z njim želi izboljšati porabo vode in kmetijstvo prilagoditi pogostejšim sušam. Projekt vključuje tudi odpornejše poljščine in zmanjševanje izpiranja nitratov. Strokovnjaki preizkušajo modele za natančnejše določanje potrebne količine vode, rešitve preverjajo na več kmetijah v Podravju. V Sloveniji je za namakanje pripravljenih okoli 8500 hektarjev, kar je približno 1,5% vseh obdelovalnih površin ter najmanj v Evropski uniji. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je včeraj svetu zavoda ponudil odstop. Svet naj bi se o njem izrekel na dopisni seji 1. septembra. Juk pričakuje, da bodo člani odstop podprli in imenovali novega direktorja. Odločitev pojasnjuje z nedavno zamenjavo predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda. Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je dejal, da Jugov odločitev spoštujejo. Kdo bi največjo bolnišnico vodil kot vršilec dolžnosti, v tem trenutku še ni znano. Španski premier Pedro Sanchez pravi, ni dokazal o maroški odgovornosti za julijski množični vstop migrantov v Ceuto, v nekaj nekaj v špansko-severnoafriško eksklavo, prišlo več kot 70 tisoč ljudi, večina jo je pozneje zapustila, španska vlada pa ocenjuje, da jih je ostalo tam od 3,5 do 7 tisoč. Lokalne oblasti omenjajo najmanj 10 tisoč ljudi, Sanchez pa trdi, da je krizo mogoče reševati samo v sodelovanju z Marokom. Preiskava dogodkov se nadaljuje, domačini pa opozarjajo na varnostne in higienske težave. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je sončno jasno v Mariboru. 23 stopinj izmerjenih, 24 Murska Sobota, 23 Ptuj, 24 tudi Velenje, 23 Celje, prav toliko pa tudi v Ljubljani sončno je. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan. Najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, tako da prvi šolski dan bo soncem obarvan. No, jutri pa nekaj več oblakov, do 27 stopinj, do 27 tudi v četrtek, takrat ponovno jasno in uroče. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani, pa še ena prometna nesreča in sicer na regionalni cesti Murska Sobota Bakovci. Tam izjemno previdno, no drugače imamo še prometno nesrečo na regionalni cesti Velenje Slovengradec. Promet je upaki pri Velenju tam urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri, zastoj pa še na Štajerski avtocesti predelovno zaporo pri Domžalah, tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:20, v nasprotni smeri pa 1:10. Danes je prvi šolski dan, zato lahko nekaj več policistov najdete oziroma zasledite tudi pri šolah in pa pri vrtcih in sicer radar v šoli oziroma pri šoli v Fokovcih, potem radar stoji tudi pri gasilcih Sirskem domu Grad, še en radar pa pri gostilni Koren v Renkovcih. Izjemno strpno, varno in previdno ti želim na poti. No, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate. Na servisu 211-041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: Ni več dobro jutro, več kot očitno pa se zelo lepo pozna, da je danes 1. september, ne vem kaj me je zmedlo, 3 minute so v tem trenutku že čez 12. Katja pa te lepo pozdravljam in ti želim čudovit prvi šolski dan. Pa dober dan, ne dobro jutro. No, razen če si se ravno zbudil, potem pa sem ti v bistvu kar malo fauš.

0: pri Volkswagnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je včeraj v Gorišnici predstavil nov kopani namakalni sistem AgriPop. Z njim želi izboljšati porabo vode in kmetijstvo prilagoditi pogostejšim sušam. Projekt vključuje tudi odpornejše poljščine in zmanjševanje izpiranja nitratov. Strokovnjaki preskušajo modele za natančnejše določanje potrebne količine vode, rešitve preverjajo na več kmetijah v Podravju. V Sloveniji je za namakanje pripravljenih okoli 8500 hektarjev, kar je približno 1,5% vseh obdelovalnih površin ter najmanj v Evropski uniji. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je včeraj svetu zavoda ponudil odstop. Svet naj bi se o njem izrekel na dopisni seji 1. septembra. Juk pričakuje, da bodo člani odstop podprli in imenovali novega direktorja. Odločitev pojasnjuje z nedavno zamenjavo predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda. Novi predsednik sveta Matjaž Štrontelj je dejal, da Jugov odločitev spoštujejo. Kdo bi največjo bolnišnico vodil kot vršilec dolžnosti, v tem trenutku še ni znano. Španski premier Pedro Sanchez pravi, ni dokazal o maroški odgovornosti za julijski množični vstop migrantov v Ceuto. V nekaj dneh je v špansko-severnoafriško eksklavo prišlo več kot 70 tisoč ljudi. Večina jo je pozneje zapustila, španska vlada pa ocenjuje, da jih je ostalo tam od 3,5 do 7 tisoč. Lokalne oblasti omenjajo najmanj 10 tisoč ljudi, Sanchez pa trdi, da je krizo mogoče reševati samo v sodelovanju z Marokom. Preiskava dogodkov se nadaljuje, domačini pa opozarjajo na varnostne in higienske težave. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, v Mariboru 25 stopinj in sončno, v tem trenutku Murska Sobota, Slovenske Konice in Celje 26, na Ptuju 24, v Ljubljani pa 28 stopinj Celzija. Danes nas čaka pretežno jasno vreme, čez cel dan, jutri podobno vreme in do 27 stopinj, tudi v petek in soboto sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Mariboru, tam torej previdno, zastoj na Štajerski avtocesti pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Ljubljanski bo voznici zastoj od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na Primorski avtocesti pa zastoj od Unca proti Postojni ter od Postojne proti Uncu. Če se odpravljaš na Dolenjsko avtocesto, morda ponovno je odprta med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu. Okvarjeno tovorno vozilo pa še vedno ovira promet med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani, tam je zaprt en vozni pas. Strpno in varno pot se želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez eno, Rok, te pozdravljam na Radio City. Danes sem na poti v službo že videl polno mladih z nahrbniki, no nekateri še danes kar s torbicami, kar nekaj poriksanih in tudi nekaj rumenih rutic je bilo zavideti. Začetkom šole pa je tudi Maribor seveda malo bolj oživel, danes še posebej veliko mladih, veselih učencev, no jutri pa že mogoče kakšna domača naloga in malo manj veselja. Mi pa gremo naprej z muzikom, Chelsea in I Won't Forget You.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
6: City.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez dve v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Danes 1. septembra se je začelo novo šolsko leto in šolski hodniki so po poletnih počitnicah znova polni otrok. Poseben dan za prvošolce, ki so prvič sedli v šolske klopi, pa tudi za njihove starše. Za vse učence se vračajo jutrni urniki, domače naloge in popodanske dejavnosti. Za voznike to pomeni več otrok na cestah, prehodi za pešce in v bližini šol. Začetek pouka tudi spremljajo opozorila k večji previdnosti v prometu. Prvi dnevi so namenjeni predvsem ponovnemu privajanju na šolski ritem. Ob začetku šolskega leta je prvošolce nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje Žiga Turk-Rončević. Sporočilo je preprosto: v šoli se zabavajte in raziskujte, hkrati pa spoštujte učitelje in starše. Prvi šolski dan, pravi, je za otroke predvsem prehod v novo okolje, kjer poleg znanja in spoznavanja pravila, odgovornosti in življenja v skupnosti so v spredju teme mladih. Nagovor je bil namenjen predvsem temu, da začetek šolanja ne bi bil predstavljen le kot obveznost, ampak tudi kot prostor radovednosti, prijateljstva in novih izkušenj. V Mariboru je v centru mesta ob tradicionalnem barvanju fazanov tudi posredovala policija, eno srednješolko pa so peljali v bolnišnico. Dogodek kaže, da je odgovornost na obnašanju mladih sicer preveč na njih, ampak premalo tudi na starših. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. V 25 stopinje v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje 26, prav tako 26 na Ptuju, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno, čez cel dan, jutri tudi podobno vreme kot danes, do 27 stopinj se bo jutri ogrelo, tudi v petek in soboto sončno vreme do največ 31 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi pneumatike na vozišču, tam torej previdno. Na štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Uncem in Raubar komando proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti še proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City. Prvi šolski dan danes, dan, ko velikokrat radi tudi gremo kaj pojesti, mogoče manj zdravega ali pa ko otroke tudi malo bolj razvajamo. Tudi danes torej lahko izkoristimo še ta poseben dan, lepo vreme, da izkoristimo, preden se začnejo testi in učenje in domače naloge. Dajmo še malo poletja izkoristiti. Mi pa gremo naprej z muziko, sami hiti Radio City.

0: Likely in Lucky Again, Radio City, 14 in 22 minut je. Poglejmo temperature, 25 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Celje in Ptuj, 26 v Ljubljani, pa 29 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno vreme, jutri podobno kot danes, do 27 stopinj čez dan, v petek in soboto pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa zastoji od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. V predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas prav tako zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti še med Kozarjem in Vrhnik proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Po Sloveniji danes torej gužva ponovno po šolah in v mestih, no ni pa posod tako. V majhnem kraju Ginostra na italijanskem vulkanskem otoku Stromboli bodo po 20 letih končno spet odprli osnovno šolo. No in kaj je razlog? 6-letna Ajša, ki bo 10. septembra prvič sedla v šolsko klop, no in za zdaj bo tam sedela sama. Ginostra je precej odmaknen kraj, kjer po zimi živi približno 40 ljudi, do njega pa lahko prideš samo po morju. Torej, alternativa za Ajšo bi bilo vsakodnevna vožnja s čolnom do drugega kraja ali celo na sosednji otok. Kar je za prvo šolko nekaj preveč dela, no, ko začneš v šolo, mislim, da se raje fokusiraš na učenje, kot pa na jutranjo veslanje ali čoln. No, starša sta zato stopila do župana in šolskih oblasti, poskusili so se dogovoriti in uspelo jim je, šolo so odprli samo za Ajšo. Tako da bo imela letos verjetno najmanjši razred na svetu, nažalost pa ne bo morala klepetati s šolci, tudi prepisovati pri testih in ne bo uspelo.

0: Yazooza, Don't Go na Radio City. Mi pa dajmo preveriti temperature trenutne. V Mariboru 26, Murska Sobota 27, Slovenske Konjice, Celje, Ptuj 26 stopinj, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek pretežno jasno in do 27 stopinj, v petek in soboto pa sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaprt desni vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa še med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot ti želim, če pa paziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
3: City.
0: Veliko se govori že danes o prvem šolskem dnevu, ki pa je ponekod bil kar živahen, no ponekod tudi malo preveč. V Mariboru so danes letela celo jajca in to proti policistom. Ja, fazaniranje si nekateri predstavljajo malo drugače, kot je v originalu bilo mišljeno. Dijaki so prve šolce popisovali z barvnimi spreji, no to je novo, mi smo še bili staromodni in smo še imeli alkoholne te flumastre, no zdaj imajo torej barvne spreje, po mesto je bilo precej tega, posredovali pa so nažalost tudi reševalci. Fazaniranje je sicer tradicionalni del začetka srednješolskega življenja, ampak moramo se držati seveda pravil, da se potem na koncu vsi zabavamo. No tudi jaz sem danes na poti srečal nekaj teh mladih, ki so se špricali z temi inovativnimi spreji, ampak tisti so vsi izgledali, kot da se zabavajo, kar je še ok. No, fazaniranje je lahko lepa tradicija, do neke mere seveda, tudi barve se bodo oprale, seveda pa to definitivno ni priložnost za nasilje. No, pa tudi jajca so boljše za zajtrk, kot za obmetavanje policistov.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na Hrvaškem so potrdili nove okužbe z virusom Zahodnega Nila. Virus na ljudi praviloma prenašajo okuženi komarji. Večina okuženih nima izrazitih težav, pri delu ljudi pa se lahko pojavijo vročina in drugi bolezenski znaki. V redkih primerih tudi težje zapleti. Novi primeri so pomembni tudi za slovenske obiskovalce Hrvaške, saj se sezona komarjev še ni končala. Najbolj preprost zaščitni ukrep ostaja preprečevanje pikov, predvsem z repelenti, primernimi oblačilami in mrežami proti komarjem. Črnogoro pretresa trojni umor. Policija je po dejanju iskala osumljenca, tam pa je po begu storil samomor. Preiskovalci zdaj ugotavljajo natančen potek dogodkov in motiv za napad. Jared Kushner pa je za propad načrtovanega sodelovanja s FIFA okrivil notrni boj za oblast v svetovnem nogometu. Gre za nadaljevanje zgodbe o načrtih za večjo vključitev zasebnega kapitala v projekte mednarodne nogometne zveze, ki so bili po kritikah umaknjeni. FIFA je v zadnjih tednih zaradi postopkov že priznavala napake in se opravičila članicam. Kushner pa zdaj neuspeh projekta razlaga kot posledico političnih in poslovnih interesov znotraj nogometnega sveta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 26 stopinj trenutno v Mariboru, 26 tudi Slovenske Konjice in Ptuj, Murska Sobota in Celje 27, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek pretežno jasno vreme in do 27 stopinj čez dan, tudi v petek in soboto prijetno sončno in do največ 31 stopinj. Na Štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaprt desni vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Tam prav tako nastaja zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še med Kretino in Domžalami proti Ljubljani. Na Ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na Primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes je dan napisanega pisma, tako da če želiš biti romantičen in nostalgičen obenem, pa če se želiš zdaj na prvi šolski dan tudi malo vrniti v šolske klopi, lahko vzameš pero ali kakšno kulico, napišeš pismo in ga pošlješ. Zdaj pa, če se tega spomnimo, kako vse vemo, ne? Pismo in koverta in znamke in tako naprej. Mi pa gremo naprej z muziko, Ale Farben in Kido z All Right. I'll be

0: Bruno Mars, I Just Might na Radio City, 20 minut je čez tretjo. Maribor in Ptuj 26 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Celje 27, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek pretežno jasno, čez dan do 27 stopinj se bo ogrilo, v petek in soboto pa sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Na Štarski avtocesti pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Zastoj na Štarski avtocesti med Domžalami proti, oziroma pred Domžalami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru promet oviran zaradi povožene živali, pred predorom Kastelec proti Ljubljani pa zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti še proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti še kaj novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: City.
7: Eno nemško.
8: Eno nemško.
0: Danes ena nemška od skupine Annen Mai Kantereit, dvomim zdaj, da sem te priimke pravilno izgovoril, no na kratko so AMK, skupina prihaja iz Kölna, nastala je leta 2011, širše pa je nas je opozorila tudi z uličnimi nastopi in akustičnimi videi, ki so se pojavljali na družbenih omrežjih. Njihov zaščitniški znak je brez dvoma glas pevca Henninga Maja, globok, hripav in tak, da ga prepoznaš že po nekaj sekundah. No, današnja pesem Oft gefragt pa je ena njihovih zgodnejših in bolj osebnih skladb, govori o odnosu med Henningom in njegovim očetom, ki ga je vzgajal, torej o odraščanju, prepirih, oddaljevanju, pa tudi o tem, da se lahko človek od doma in družine oddali, ampak tista določena vez vedno ostane. Ni zdaj to pocukrana ljubezenska zgodba, ampak precej iskren pogled na družino in na človeka, ki ti v življenju veliko pomeni. No, zdaj pa prisluhnimo gospodom Annen Mai in Kant, Tese oft gefragt.

0: George Harrison, I've Got My Mind Set On You на Radio City, 15 in 42 минути. Poglejmo temperature, 26 stopini imamo v Mariboru, 27 Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 28 v Celju, v Ljubljani pa 29 stopin Celzija. Danes proti večeru kakšen oblak več, jutri in v četrtek pretežno jasno vreme, čez dan do 27 stopin, tudi v petek in soboto prijetno sončno, do največ 31 stopin Celzija se bo ogrelo. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji še vedno pred Domžalami proti Mariboru, na Ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru promet še vedno oviran zaradi povožene živali, v predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti zastoji še med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na nič 2 23 44 102 ali na www.fontana.si.
4: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
5: City.
0: Slovenci imamo načeloma zelo radi poletni dopust, radi pa tudi včasih pojamremo, ko pridemo domov. Verjetno je vsak že slišal koga, ko je rekel, da bi po dopustu rabil še en dopust, da si malo spočije. No in razlog je lahko precej preprost, tako pravijo študije. Na dopust pogosto pridemo že čisto brez energije, zadnje dni pred odhodom lovimo neke roke, zaključujemo projekte, odgovarjamo na maile in si govorimo, samo še tole uredim, potem pa si lahko spočijem. No, potem pa pride dopust in če namesto poležavanja dva tedna vstajamo ob šestih, osmih, včasih devetih, potem en dan iščemo parking, menjujemo hotele, drugi dan ležimo, potem spet nov dan nazaj v gužvo. No in če imamo na morju še recimo kake kolege, pa je lahko dopust zaradi druženja še bolj naporen. Tudi spanje se nam lahko obrne na glavo, na dopusto hodimo spat recimo ob enih zjutraj, potem vstajamo včasih ob petih, včasih ob devetih, potem pa se vrnemo domov in pričakujemo, da pridemo v normalen star urnik in vstanemo vsak dan brez problema ob šestih. Tako da pravijo, da pomaga kak prost dan še doma, preden gremo nazaj v službo, no v vsakem primeru pa naj bi se glava spočila, tudi če se nam zdi, da nas je dopust že bolj zdelal.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 4 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro dan. Mariborski policisti danes nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora, kot zaenkrat kaže, prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je na prostosti, policisti prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Na kraj je bilo včeraj napotenih več policijskih patrulj, te so intenzivno izvajale ukrepe za izsleditev oseb upletenih v dogodek. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija. V Berlinu naj bi o tem danes podali izjavo, da obstajajo znaki ruske upletenosti v ta incident v Leipzigu, meni tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar v začetku septembra obiskal Slovenijo. Datuma obiska izraelskega kolega ni razkril, na konferenciji na Blejskem strateškem forumu pa je potrdil, da bo ta obisk sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, po poročanju medijev bo prihodnji teden. Kajzer je v pogovoru za Van 220 postavil, da bo po obisku izraelskega ministra pomemben gospodarski vidik. Slovensko gospodarstvo približno 80% vsega, kar proizvede, izvozi, zato so pomembne vse države, tudi Izrael in vse druge, je povedal Tone Kajzer. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 26 stopinj še vedno v Mariboru, 27 Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 28 v Celju, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do večera pretežno jasno vreme, kak oblak več mogoče zvečer, no jutri na četrtek pa ponovno pretežno jasno do 27 stopinj čez dan, v petek in soboto pa sončno in celo do 31 stopinj Celzija. Tudi na cestah brez večjih posebnosti ostajajo pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, ter na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez četrto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, poletja še ni konec, kak lep sončen dan vroče bomo imeli. Tudi danes prijetno sončno do zmernih temperatur, tako da se, kot se spodobi za prvi šolski dan. Me pa zanima, če si ti mogoče danes opazil, kaj posebej lepega ti je, kaj mogoče padlo v oko, če ti je, deli to še z nami na 041 211 211. Napiši ali pokliči, da tudi mi slišimo, kaj lepega si danes ujel.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody na Radio City. 20 minut je čez četvrto. Dajmo preveriti temperature. V Mariboru 26 stopinj, Murska Sobota 28, Ptuj in Slovenske Konjice 27, tudi na Celju 28 stopinj, 29 stopinj pa v Ljubljani. Ja, vedno bolj nam je vroče danes, kako to deluje, ne vem. Tudi jutri in v četrtek pretežno jasno, do 27 stopinj se bo ogrelo, v petek in soboto pa potem ponovno poletno vreme, sonce in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj pred Domžalami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Semedelo proti Ljubljani promet je oviran zaradi povožene živali. Na severni ljubljanski obvoznici pa pred razcepom Zadobreva proti Štajerski zaprt vozni in prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Tam tudi nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti še vedno zastoj med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Torej danes preverjamo, kaj lepega ste videli oziroma kaj vam je lepega padlo v oko. No, Vita nam je pisala, da je videla zjutraj skupino prvošolčkov, ki so pridno korakali za starši proti šoli, celi navdušeni in ja, to je polepšalo dan, verjamem, da to marsikomu polepšalo dan danes. No, Andreja je poslala sporočilo, da je dan polepšal pogled na novico, da na Štajerski avtocesti pri Dramljah ni več zastojev. No, temu se bi marsikdo danes pridružil, da mu je polepšalo dan. Tine pa je napisal, da je končno videl svoje stare kolege iz srednje šole, dal za pivo in se po dolgem času spet z njimi podružil. Tako da same lepe novice danes in sama lepa sporočila, če pa je tudi tebi kaj lepega padlo v oko in ti polepšalo dan, deli to z nami na servis 211, preverjamo tudi jutri.
5: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Woma Can't Warm Up Teardrops na Radio City, 16 in 39 minut je. Poglejmo temperature, 27 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konjicah, Murska Sobota, Ptuj in Celje 28, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek pretežno jasno vreme, čez dan do 27 stopinj, v petek in v soboto pa sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Domžalami proti Mariboru. Na severni ljubljanski obvoznici je pred razcepom za Dobrva proti Štajerski zaprt vozni in prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Na ljubljanski obvoznici zastoj tudi od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na primorski avtocesti je pred Semedelo proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali, pred predorom Kastelec proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti še med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: Če se vam je letos zdelo, da nam je v Slovenijo prišlo več turistov iz celega sveta, se niste veliko zmotili. Julija in avgusta smo našteli kar 2,2 milijona turističnih prihodov in 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Še posebej so zrasli prihodi tujih gostov, med največjimi obiskovalci so bili Nemci, Čehi, Nizozemci, Italijani in Poljaki. Ja, očitno jim je Slovenija všeč. Zanimivo pa je, da naj bi k prepoznavnosti Sloveniji precej pripomogli tudi Los Angeles Lakersi, ki so letos obiskali Slovenijo. Ameriški trg pa je za slovenski turizem še posebej zanimiv, saj ameriški gostje pri nas ne pridejo samo na hiter ogled recimo Bleda, ampak praviloma nekoliko konkretno, bolj konkretno odprejo svojo denarnico, radi zapravljajo in ostanejo dlje časa. In če bo šlo tako naprej, turistični delavci do konca leta pričakujejo še 5-7% rast. No, največje probleme imajo z številom nastanitev, število delovne sile in z stroški obratovanja, ampak z reklamo več nimajo problema, to je vse zrihtal naš turistični promotor Luka Dončić.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 1:05 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za 19.000 otrok se je začelo povsem novo življenjsko poglavje. Prvič so prestopili šolski prag. Pred njimi so tako nova znanja, nova prijateljstva in številna doživetja. A vsak šolski dan se začne že na poti do šole. In tam je lahko dovolj le trenutek nepazljivosti. Otroci namreč hitrosti in oddaljenosti vozil še ne znajo oceniti tako kot odrasli. Njihovi odzivi pa so lahko nepredvidljivi. Prvi šolski dan zato prinaša tudi jasno opozorilo, voznikom počasneje in še posebej previdno mimo šolskih poti.
3: To je moj poziv. Tudi poziv ne samo kot ministra, ampak tudi kot očeta treh otrok. Da smo vozniki na cestah previdni. Da vozimo varno. Da imamo v obziru, da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. So to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, so to naši otroci.
2: V novo šolsko leto je sicer vstopilo več kot 186.000 osnovnošolk in osnovnošolcev ter okoli 88.000 dijakin in dijakov. Med njimi je 26.000 takšnih, ki so prvi sedli v srednje šolske klopi. Dobrih želja in spodbudnih besed tako danes ni manjkalo, učencem so jih namenili tudi predstavniki državnega vrha. Predsednik vlade Janez Janša jim je v poslanici zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi zaupanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je med drugim zapisal. Na pomen znanja je opozorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Znanje je, kot sporoča, ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo. Prav tako pomembno pa je, da se otroci v šoli počutijo dobro in varno. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature: 26 stopinj v Mariboru, Murska Sobota in Celje 29, na Ptuju 28, Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Poletno vreme se bo nadaljevalo ta teden, jutri in v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, tudi v petek in soboto sončno, do največ 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Pred predorom Podmilj na štajerski avtocesti proti Mariboru pa promet ovira predmet na cestišču. Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru. Na severni ljubljanski obvoznici je pred razcepom za Dobrova proti Štajerski zaprt vozni in prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Tam tudi nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je pred predorom Kastirec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoj na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot se želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 5, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko, sami hiti Radio City.

0: One Republic, Give Me Something na Radio City, 19 minut je čez 5. Poglejmo temperature, 26 stopinj še vedno v Mariboru, 29 Murska Sobota in Celje, 28 Ptuj in Ljubljana, 27 pa Slovenske Konjice. Jutri in v četrtek pretežno jasno vreme in do 27 stopinj čez dan, v petek in v soboto prav tako sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, tam torej previdno, zastoj še vedno na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru. Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila na cestišču, zastoj pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot. City.
0: 1. september je danes, smo že mislili, da bo vročega poletja konec, pa kot kaže, še nismo tam. Prihaja nov, verjetno zadnji vročinski val. Že proti koncu tedna bo vedno bolj vroče, temperature bi lahko spet presegle 35 stopinj ponekod in ponekod naj bi tudi padli celo septemberski temperaturni rekordi. No, zaradi poletnih temperatur tudi kopalne sezone še ni konec. Mariborski otok bo ta teden še ostal odprt. Danes je sicer bil zaprt, no od jutri do konca tedna pa ostaja odprt. Od jutri do petka lahko uživamo še v vodi med 12 in 19 uro, za vikend pa potem med 9 in 12. Torej, poletja je enkrat konec, ampak letos ga bomo danes, ampak letos ga bomo torej malo podaljšali. Years and Years in Shine na Radio City.

0: Ela Langley in Bihar na Radio City, 20 minut manjka do 6. Poglejmo temperature, 27 stopinj Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 29 pa v Celju in v Ljubljani. Jutri in v četrtek pretežno jasno vreme in do 27 stopinj, v petek in soboto sončno in do največ 31 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru iz smeri Ljubljana vzhod. Na Primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, tudi tam zaprt počasni pas. Zastoj na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. City.
0: Nadaljujemo z glasbo. Naslednji komad ga verjetno vsi poznamo po slavnem huku That's Not My Name. Izvajalca The Think Things sta pa britanski duo, ki sta v poznih 2000-ih precej konkretno zauzela radijske postaje, Katie White in Jules DeMartino, sta ustvarjala mešanico indie roka, popa in elektronskih ritmov. Njihov, oziroma njun največji hit pa je postal ravno That's Not My Name. Katie je navdih za komad dobila iz lastne izkušnje, ko so jo ljudje napačno poimenovali ali pa jo preprosto videli kot neko pojavo, ki pa ni bila prava ona. No, zagotovo eden tistih komadov, za katerega redko kdo pozna izvajalca, komad pa nas pozna večina. No, The Think Things, danes vemo, kdo sta in That's Not My Name na Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Dobrih želja in spodbudnih besed po danes ni manjkalo, učencem so jih namenili tudi predstavniki državnega vrha. Predsednik vlade Janez Janša jim je v poslanici zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z upanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je med drugim zapisal. Na pomen znanja je opozorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Znanje je, kot sporoča, ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo. Prav tako pomembno pa je, da se otroci v šoli počutijo dobro in varno. Varnost najmlajših pa je tudi v rokah voznikov, kot smo že omenili, pa so se tega danes v okolici šol dovolj zavedali.
3: Kaj sta dobila?
4: A rutke.
3: Zakaj pa so pomembne te rutke? Kdaj jih bosta nosila?
4: Za prihod. Za prihod. Pa za v gost tudi.
3: A je fajn v šoli?
4: Ja.
5: Super.
3: Super. Česa se najbolj veselite v šoli?
5: Novih prijateljev.
6: Ja, pa sošolcev.
7: Da smo jih tudi videli.
2: Predsednik SDS Janez Janša je zaradi izjav v predvolilni kampanji vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu. Z njo zahteva, da Golob prekliče izjave, da je prodal domovino, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo. Zahteva tudi javno opravičilo in izbris spornih objav, saj da te grobo posegajo v njegovo čast in dobro ime. Golob odgovarja, da je šlo za politično kritiko Janševega delovanja in ne za osebni napad z namenom zaničevanja.
1: Poglejmo temperature 26 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 27 Murska Sobota in Ptuj, 28 pa Celje in Ljubljana. Jutri in v četrtek pretežno jasno vreme do 27 stopinj čez dan, v petek in v soboto pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru okvarjeno vozilo oviro promet, tam je tudi zaprt počasni pas. Na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, prav tako je tam zaprt počasni pas. Servis 211 ti želi varno pot.

0: septembra Dvorana Tabor ne bo več samo Dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
1: Epicenter 2026, 12. septembra v Dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez sedem v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za 19.000 otrok se je začelo povsem novo življenjsko poglavje. Prvič so prestopili šolski prag. Pred njimi so tako nova znanja, nova prijateljstva in številna doživetja. A vsak šolski dan se začne že na poti do šole. In tam je lahko dovolj le trenutek nepazljivosti. Otroci namreč hitrosti in oddaljenosti vozil še ne znajo oceniti tako kot odrasli. Njihovi odzivi pa so lahko nepredvidljivi. Prvi šolski dan zato prinaša tudi jasno opozorilo voznikom počasneje in še posebej previdno mimo šolskih poti.
3: Zato je moj poziv, tudi poziv ne samo kot ministra, ampak tudi kot očeta treh otrok, da smo vozniki na cestah previdni, da vozimo varno. Da imamo v obziru, da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. So to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, so to naši otroci.
2: V novo šolsko leto je sicer vstopilo več kot 186.000 osnovnošolk in osnovnošolcev ter okoli 88.000 dijakin in dijakov. Med njimi je 26.000 takšnih, ki so prvi sedli v srednje šolske klopi. Dobrih želja in spodbudnih besed tako danes ni manjkalo, učencem so jih namenili tudi predstavniki državnega vrha. Predsednik vlade Janez Janša jim je v poslanici zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi zaupanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je med drugim zapisal. Na pomen znanja je opozorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Znanje je, kot sporoča, ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo. Prav tako pomembno pa je, da se otroci v šoli počutijo dobro in varno. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

Dober dan, huda prometna nesreča se je zgodila v Brezju pri Market Betki na križišču. Udeleženih je več avtomobilov, pazljivo tam, policija je že na poti in rešilci.

Dobar dan, huda prometna nesreča se je zgodila v Brezju pri Market Betki na križišču. Udeleženih je več avtomobilov, pazljivo tam, policija je že na poti in rešilci.